her er Natradio på P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygoen som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Det var Teddy Swims her og Mr. Know-it-all.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Og nu er det Alessia Caras tur. Alessia Cara, som slår et slag for selvtilliden hos unge kvinder i nummeret Scars to Your Beautiful. Et nummer, som hun lavede efter, hun selv på helt traumatisk vis begyndte at tabe sit hår som teenager og var nødt til at se øjnene. Hun simpelthen var nødt til at give slip, eller i hvert fald prøve på at give slip på presset og den stress, hun hele tiden følte over at skulle kunne det hele, hele tiden. Og nu er det så et budskab, hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små, unge som gamle, her i Scars to Your Beautiful.
3: She